sa 28 na kitabanwa sa buwan ita Mayo dagon 2021. Una stan barwaro kagapaga abi agapaga panamyaw ita maay kagang hapon. Aga may kagang pagpabati sa to debagay suki gataga pagamati. Sa kabilgan dia banwa ta kalibo kabugusan ga probinsya Taken sa kutob kubagabutan ko aton kagang pagpangalagan. Magkaro kag edition ita to ga pagililibar wa akong gigkinyo ga pag welcome. Apaga panamyaw ita maay dai kagang hapon. Aga maay kagang pagpamati sa aton nga mga suki nga taga pagamati. Oy, kamusta sa aton nga magkatodo, sa aton nga magigbangot, kamusta do aton nga sagmagay, try kag adlaw ita webs. Kapingin sa aton nga magkaimanghuran, gina monitor, bako na gina baga panyempo sa aton nga pagpangalagan. Sa giyapon magkatodo, grabe kasingkay rong init magaroon, yas aton sa banwa ita kalibo. Daw kama naman na pila kabaga kabanwahunan nga sakop itaton nga probinsya Itaken. Aksyon!